galhos chorai. Kaku kikika kukika kika kukaku kakika. Hey na na na, hey na na na, hey na na na. Kaku kikika kukika kika kukaku kakika. Hey na na na, hey na na na, hey na na na.